Aziz musiqi adətləri, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Sinsatorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.